0: 咋了？哭啥呢？
1: 文主任，他没良心的，他良心让狗吃了，他不但不帮忙，他把我捉起来呢。桂花啊，妈救不了你。
0: 行了，别哭了，你要再哭你回屋哭去。我都跟你说了，不让你管这事儿。桂花她犯的是通匪的罪。
1: 我才不管她是啥罪呢，我就知道她是好娃，是我的好女子。
2: 嫂子，听娘的吧，别哭了，快回屋吧啊！
1: 你在我家干啥？
0: 门主任让他来咱家做饭。
1: 谁希望你做的饭？你走，你走，你走，
2: 嫂子，
1: 嫂子
2: ，你听我说啊，我跟你一样，也是个可怜的人呐，拿着人家的军饷就得听人家的。门主任让我来，我不敢不来呀、啊。
1: 狗屁的门主任，你给我滚！你滚！我不要让我看见你！你滚！你滚！你
2: 嫂子，是这，你已经把我当做门主任打了一下出出气，我绝不还手。你打！
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha